Ajde, piči. Kar neki na stari. Paz zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: V bistvu je to...
1: Kako je dobra muzika.
0: Dobra muzika. Še en klon, sav v enem delu, bo v tem trenutku zatresal naše magične frekvence. Coil Roy ter Outside.

www.radio.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.